0: शुद्ध आवाज मालती पांडे यांचा होता. ही पारंपरिक रचना शुद्ध आपण ऐकत होतात.
1: काय झालं बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया बया ब